yang dijalankan mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan berkaitan kesalahan menggunakan dokumen yang diketahui atau dipercayai palsu. Jelas beliau, setakat ini SPRM percaya terdapat unsur jenayah dan isu berkaitan takbir urus dalam kes berkenaan, namun lebih menumpukan kepada aspek kriminaliti. Siasatan dijangka dapat dimuktamadkan dalam tempoh seminggu atau dua minggu lagi. Program Sejahtera Komuniti Madani atau Sejati Madani terus memberi impak positif kepada komuniti setempat. Di Gunung Kriang Alostar, sebuah kedai runcit yang ditubuhkan dalam komuniti Kampung Matang Kenang bukan sahaja memudahkan penduduk mendapat barangan keperluan tetapi berpeluang menjana pendapatan dan memasarkan produk tempatan. Diusahakan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Kampung Matang Kenang, kedai berkenaan mula beroperasi kira-kira 5 bulan lalu menerusi peruntukan Sejati Madani yang disalurkan melalui unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri ICU JPM Kedah. Pengerusi JPKKP Kampung Matang Kenang Ahmad Abdul Rahman berkata, selain barangan asas, kedai tersebut turut memberi ruang kepada penduduk memasarkan produk yang dihasilkan mereka. Beliau berkata dalam tempoh 5 bulan beroperasi, nilai jualan kedai berkenaan sudah mencecah kira-kira RM50,000. Katanya keuntungan yang diperoleh daripada perusahaan tersebut turut dikongsi bersama komuniti setempat dalam pelbagai bentuk. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Kampung Matang Kenang. Program Sejati Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat akar umbi dan meningkatkan pendapatan komuniti setempat dengan pemberian grant atau dana sehingga RM100,000 kepada komuniti yang layak untuk menguruskan projek pilihan mereka sendiri. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. Tahukah anda?
1: Tahukah anda, filem Sajah Hasan merupakan antara filem Melayu terawal menggambarkan situasi yang berlaku ketika Perang Dunia Kedua dahulu. Dikatakan lokasi utama filem ini dilakukan di hutan belantara sekitar kawasan Port Dickson. Malah, filem ini juga menggunakan dua orang askar British sebagai pelakon.
2: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7.

sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Sistem keselamatan di sepanjang longkang di Taman Desa Kayangan Sungai Karangan, Kulim perlu segera dinaik taraf susulan tragedi yang meragut nyawa 4 kanak-kanak pada Isnin lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata kawasan persekitaran di Taman Perumahan Berkenaan menggunakan sistem longkang terbuka dan perlu dipasang dengan pagar atau ditutup dengan jeriji besi. Beliau percaya Persatuan Penduduk Taman tersebut juga sudah bersedia mengambil langkah meningkatkan lagi tahap keselamatan kawasan persekitaran. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menziarahi keluarga mangsa di Taman Desa Kayangan semalam. Sempena ziarah tersebut, beliau turut menyampaikan sumbangan kebajikan kepada keluarga mangsa. Beliau sebelum ini turut meninjau lokasi kemalangan yang meragut nyawa 4 kanak-kanak terbabit. Dalam kejadian 14 September lalu, 4 kanak-kanak lelaki berusia 8 hingga 12 tahun meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam longkang ketika cuba mengambil bola yang terjatuh di kawasan tersebut. Sebanyak 21 stesen pemantauan di 5 negeri, Putrajaya dan Kuala Lumpur merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 5 negeri terbabit ialah Sarawak, Johor, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Sarawak mencatat bacaan tertinggi menerusi stesen di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian iaitu 182, diikuti Samarahan 168, Kuching 167 dan Sri Aman 164. Sementara itu, di Kedah, 3 kawasan mencatat bacaan baik iaitu Langkawi 26, Alustar 35 dan Sungai Petani 41. Majlis Bandaraya Alostar Embas dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menganjurkan program bersama komuniti strata bertempat di flat Taman Derga Perdana Alostar. Program dianjurkan sebagai usaha bagi memupuk kesedaran penduduk setempat mengenai pengurusan persekitaran, kebersihan serta pematuhan peraturan di kawasan kediaman berstrata. Antara pengisian program ialah sesi pengkongsian mengenai larangan dan kawalan pemeliharaan haiwan peliharaan di Baguna Strata yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Penguatkuasaan dan Promosi Jabatan Kesihatan Persekitaran Embas Jazilah Jalaluddin. Pegawai SW Corp Negeri Kedah Zulkairi Ayub turut menyampaikan perkongsian berkaitan pengasingan sisa pepeja di bangunan berstrata, khususnya kepentingan pelibatan penduduk dalam memastikan pengurusan sisa yang lebih teratur. Sedikit perkembangan sukan kejohanan bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2026. Kedah tewas 1-2 kepada Kelantan AZM dalam aksi di Padang C, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM petang semalam. Gol tunggal Kedah dijaringkan oleh Afif Daniel menerusi sepakan penalti pada penghujung babak pertama. Kekalahan tersebut meletakkan Kedah di tangga ketiga kumpulan D dengan 3 mata, 1 mata di belakang Kelantan AZM dan PDRM FA. Kedah perlu menang perlawanan menentang PDRM FA di Padang C UKM petang ini untuk melangkah ke peringkat suku akhir. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini. Lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Kaedah dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: 오, 니 한, 아, 백만 그, 그, 그, 그,
1: 너 기다.
2: 뭐간 수사관 하고, 아구 붙자 너. 아와 기다.
1: 아와 기다. 아와 기다.
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well now.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanya kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Seketika saya nak kongsikan kepada anda pada Donut Salat pada Zuhur sebentar nanti, dan kita kongsikan untuk 20 September 2026 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bagi Zon 1 daerah Kota Star Kuala Palsu dan pukul 1.14 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pandang Kuala Muda Yan 1.13 minit tengah hari. Untuk Zon 3 daerah Pandang Terap dan Sik 1.13 minit tengah hari. Zon 4 daerah Bali waktu Salat pada Zuhur 1.12 minit tengah hari. Kulim dan Bandar Baru 1.13 minit tengah hari. Akhir sekali zon 6 daerah Langkawi 1.16 minit tengah hari, dan zon 7 1.13 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan muslimat.

Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Pendedahan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Antara tanda yang perlu diberi perhatian ialah mata pedih atau berair, hidung berair dan kerap bersin, tekak terasa gatal, batuk, kulit terasa gatal, sakit kepala atau pening, sukar bernafas atau sesak nafas. Hentikan aktiviti di luar bangunan. Dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan sekiranya gejala berterusan atau bertambah teruk. Peka terhadap tanda-tanda ini, lindungi kesihatan diri dan keluarga sepanjang musim jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Relax. Yes, terima kasih kepada semua. Terus sekali lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Okey, dalam polelek ni bermacam-macam tau segmen-segmen yang terbaik. Antaranya kita ada
1: Pot Menarik Kat Mana Tu,
0: dan juga ada yang ini.
1: Oh, Cik Baru tak?
0: Semuanya dalam polelek. Tapi untuk minggu ini kita nak ceritakan berkenaan dengan Malaysia. Okey, yang mana pernah tak anda semua tengok jata negara? Dan juga tertanya kan, apa sebenarnya maksud semua lambang yang ada tu? Dan setiap ada satu tu, setiap tu ada ceritanya. Okey, yang pertama yang saya nak kongsikan untuk anda semua, bintang pecah 14 yang melambangkan 13 negeri dan juga kerajaan persekutuan, iaitu Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor serta Terengganu, dan termasuklah sekali dengan kawasan kerajaan persekutuan iaitu Kuala Lumpur, Labuan dan juga Putrajaya. Dan seterusnya pula ni, anak bulan dan bintang. Ini melambangkan Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Dan perisai jalur merah dan keris itu juga mewakili negeri-negeri dalam persekutuan. Lima bilah keris ini pula adalah yang berada dekat tengah-tengah itu adalah jata, menandakan negeri-negeri Melayu tidak persekutu terdahulu, iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor. Dan dua ekor harimau yang gagah berdiri di sebelah kiri dan juga kanan melambangkan keberanian dan juga kegagahan. Jadi, jata negara Malaysia ni pula diperkenalkan pada tahun 1895 sebab zaman pentadbiran British bagi negeri-negeri Melayu bersekutu dan mengalami beberapa kali evolusi reka bentuk sebelum menjadi lambang rasmi kerajaan yang diperkenan oleh Raja-Raja Melayu pada 27 Mei 1952. Okey, dan jadi antara kronologi perubahan jata negara 1895 itu, jata asal dicipta untuk mewakili empat negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang. Dan pada 1948 diubah selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu bagi menggantikan Malayan Union, memasukkan unsur negeri-negeri Melayu lain serta Pulau Pinang dan juga Melaka. Dan pada 1963 pula dikemaskini Ekoran Penubuhan Malaysia untuk memasukkan lambang bagi Sabah, Sarawak dan juga Singapura sebelum Singapura keluar dari Malaysia. Dan pada 1965, jata terkini mula diguna pakai dan diwartakan secara rasmi dan sebagai lambang negara. Jadi selepas ini, bila nampak jata negara, jangan tengok sebagai satu lambang saja. Sebaliknya ada cerita tentang kedaulatan, perpaduan dan juga pada jati diri Malaysia. Jadi sekejap lagi saya kongsikan lagi untuk anda semua. Jadi kita nak berehat seketika terlebih dahulu. Ada lagu yang best-best untuk anda menanti selepas ini. Semuanya dalam Polat Lek Kedah FM.

Terima kasih kepada anda semua yang teruskan lagi untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM. Okey, dan untuk anda semua juga ketika ini yang terus dengarkan di frekuensi 97.5 dan juga di RTM Klik. Okey, saya nak kongsikan semula dalam pola elek ni tadi. Kita dah kongsikan tau 5 prinsip dan juga latar belakang dan juga pembentukan. Sebenarnya kita nak kongsikan lagi untuk anda, yang mana kalau anda perasan kan, kita dah cerita berkenaan ni wang kertas ataupun duit kertas yang mana dari RM1 sampailah RM100 ada wajah yang sentiasa di bahagian hadapan wang kertas Malaysia. Siapakah garangan itu? Ha, jadi setiap kali kita pegang duit, sebenarnya kita sedang melihat satu sebahagian daripada sejarah negara kita. Okey, yang mana bukan wajah itu jadi satu yang saja yang menarik, tapi cuba tengok bahagian belakang wang kertas tu pula. Dia ada, kalau RM1 dia ada wang bulan, RM5 pula dia ada burung kenyalang, kalau RM10 dia ada bunga refleksia, kalau RM50 dia mengetengahkan unsur pertanian dan teknologi, manakala RM100 memaparkan keindahan Gunung Kinabalu dan Taman Negara Gunung Mulu. Ha, jadi jumlah aku, saya nak kenali kisah berkenaan dengan sebalik wang ringgit Malaysia dan juga tokoh yang menjadi sebahagian daripada sejarah negara kita. Jadi wajah pada wang ringgit Malaysia ni merupakan Duli Yang Maha Mulia Almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Agong Pertama Negara. Ha, kan, kalau kata apa semua tak tahu, ni saya dah baklum kat apa semua dah. Okey, dan potret baginda menghiasi setiap helaian wang kertas ringgit Malaysia, bermula daripada nilai RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 sampailah RM100 sebagai penghormatan kepada baginda sebagai lambang kedaulatan negara. Jadi baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 3 Ogos 1997 dan rasmi berkuasa pada Hari Kemerdekaan 31 Ogos 1957. Jadi baginda merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Baginda mangkat pada 1 April 1960. Jadi maksudnya duit yang kita guna setiap hari itu bukan sekadar alat untuk membeli barang. Ia juga membawa cerita tentang sejarah, budaya, alam semula jadi dan juga identiti Malaysia. Jadi selepas ini, bila kita keluarkan duit dari dompet, cuba tengok betul-betul. Mungkin selama ini kita nampak nilai je kan, tapi sebenarnya setiap kepingan wang ringgit ada cerita Malaysia di sebaliknya. Hayati warisan dan sejarah tanah air sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi jom terus kekal bersama Zorin Nava. Dengarkan lagu-lagu terbaik, kita sambung selepas ini, okay? Dengarkan semuanya di Kedah FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali, sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Hujan berterusan melebihi sejam sejak pagi tadi menyebabkan banjir kilat di Kampung Troy, Kampung Tengah dan Jalan Titi Trasyan. Pengerusi Persatuan Kampung Troy, Muhammad Zamri Said, menerusi kenyataan berkata banjir kilat tersebut menjejaskan 25 buah rumah kediaman berikutan limpahan Sungai Troy. Katanya selain itu, aliran tinggi air dari arah gurun turut menyebabkan air bertakung dan naik dengan pantas beberapa lokasi utama kira-kira tengah hari tadi. Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, terdahulu dalam kenyataan memaklumkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di negeri Perlis dan Kedah, iaitu Langkawi, Kubang Pasu, Kota Seta, Pokok Sena, Pendang Yan, Kuala Muda, Bandar Baharu, Kulim, Baling dan Sik bermula pukul 9 pagi tadi dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam dan berlaku melebihi sejam. Kedah bakal menjadi tumpuan bagi dua peringkat perlumbaan utama Litua di Langkawi LTDL 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 27 September hingga 4 Oktober ini. Polis Diraja Malaysia PDRM memaklumkan susulan itu penutupan beberapa laluan penting akan dilakukan di daerah Yan, Kuala Muda dan kawasan sekitarnya pada 28 dan 29 September. Penutupan jalan secara peringkat melibatkan peringkat kedua dari Taiping ke puncak Gunung Cerai pada 28 September. Penutupan jalan dijangka bermula dari kawasan laluan masuk utama sekitar kaki gunung hingga ke puncak Gunung Cerai, manakala peringkat ketiga melibatkan laluan dari Sungai Petani ke Kuala Kangsar pada 29 September. Kawalan lalu lintas dan penutupan jalan secara berperingkat dilaksanakan di sekitar pusat bandar Sungai Petani serta jalan keluar utama di daerah Kuala Muda. Pengguna jalan raya dari Sungai Petani yang ingin menuju ke selatan dinasihatkan menggunakan laluan alternatif atau laluan Lebuh Raya Plus bagi mengelakkan kesesakan. Sebanyak 27 lokasi pemantauan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 2 petang ini, meningkat berbanding 21 lokasi pada 8 pagi. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi menerusi ibu pejabat polis daerah IPD Serian dengan 176, diikuti Samarahan 169, Kuching 166, Seri Aman 158, Bintulu 155, Miri dan Sibu masing-masing 152, Sama Laju 128, Limbang 103 serta Pusat Latihan Perindustrian ILP Miri 101. Sementara itu di Kedah, tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Langkawi 27, Alustar 36 dan Sungai Petani 42. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

bersua kembali. Lelaki yang disyaki menikam isteri sehingga 13 kali dalam kejadian di Taman Tiram Kulim pada Isnin lalu akan dituduh di Mahkamah Kulim esok. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Samsul Sindring dalam kenyataan berkata suspek akan dituduh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman terhadap lelaki berusia 43 tahun itu bermula Selasa hingga esok. Media sebelum ini melaporkan mangsa berusia 39 tahun disahkan meninggal dunia selepas dikatakan ditikam menggunakan pisau lipat. Menurut Superintendent Samsul, suspek selepas itu menyerah diri dan membuat pengakuan menikam mangsa sebanyak 13 kali, iaitu 7 tikaman di dada, 5 di perut dan 1 di rusuk kanan. Katanya, pisau lipat yang dipercayai digunakan dalam kejadian itu turut diserahkan kepada polis dan dijadikan barang kes. Sebanyak 1,254 pelajar di seluruh negara menerima manfaat beasiswa anak ikasih baik. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN melibatkan peruntukan 20.87 juta ringgit sejak inisiatif itu dimulakan pada 1 Januari hingga 31 Ogos lepas. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, inisiatif yang diperkenalkan menerusi Belanjawan 2026 itu menyasarkan 10,000 pelajar secara keseluruhan di seluruh negara untuk menerima pembiayaan penuh pendidikan.

0: khususnya daripada keluarga berpendapatan rendah yang mendaftar dalam pangkalan data IKASIH. Adam Adli berkata perluasan itu membolehkan pelajar yang telah mengikuti pengajian dan masih mempunyai baki tempoh pengajian turut dipertimbangkan sekiranya memenuhi syarat ditetapkan. Selain itu, kerajaan turut memperuntukkan RM210 juta bagi pelaksanaan inisiatif itu tahun ini selain menyasarkan 3,000 pelajar orang kurang upaya OKU menjadikan keseluruhan sasaran pendaftaran atau kemasukan pelajar yang ditanggung menerusi biasiswa sebanyak 13,000 orang. Majlis Bandaraya Alustar Embas dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menganjurkan program bersama komuniti serata bertempat di flat Taman Derga Perdana Alustar. Program dianjurkan sebagai usaha bagi memupuk kesedaran penduduk setempat mengenai pengurusan persekitaran, kebersihan serta pematuhan peraturan di kawasan kediaman berserata. Antara pengisian program ialah sesi pengkongsian mengenai larangan dan kawalan pemeliharaan haiwan peliharaan di bangunan serata yang disampaikan oleh Timbalan Pengarah Penguatkuasa dan Promosi Jabatan Kesihatan Persekitaran Embas, Jazilah Jalaluddin, pegawai SW Corp Negeri Kedah, Zulkhairi Ayub turut menyampaikan pengkongsian berkaitan pengasingan sisa pepejal di bangunan berserata, khususnya kepentingan penglibatan penduduk dalam memastikan pengurusan sisa yang lebih teratur. Sedikit perkembangan sukan. 13 pemain termasuk 2 atlet rugby sukan Malaysia Sukma Kedah terpilih mewakili Malaysia ke Kejohanan Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Acara rugby 7-11 lelaki bermula 1 hingga 4 Oktober ini. 2 atlet terbabit adalah Amar Syamin Nur Herman yang merupakan bekas pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Hosba dan bekas pelajar Sekolah Menengah Sains Kubang Pasu Muhammad Izam Alif Abdul Rani. Majlis Sukan Negeri Kedah dalam kenyataannya berharap kedua-dua atlet terbabit dapat melakukan yang terbaik dan mengharumkan nama Malaysia dan Kedah di peringkat Asia. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli. Jangan.

Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 5 petang.

0: Malaysia akan berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB berhubung sebarang cadangan penghantaran pasukan pengaman ke Yaman yang kini kembali berdepan konflik bersenjata. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata keputusan berkenaan tidak akan dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB. Beliau berkata sekiranya negara-negara yang terbabit konflik mencapai perdamaian dan PBB bersetuju dengan penghantaran pasukan pengaman, Malaysia akan mempertimbangkan perkara berkenaan.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik, dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bersetuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Bagaimanapun katanya, keadaan semasa di Yaman yang masih bergolak menjadikan penghantaran pasukan pengaman sebagai langkah yang berisiko tinggi. Jabatan Penjara dan Kementerian Dalam Negeri KDN menunggu pemakluman rasmi secara bertulis berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak sebelum sebarang tindakan lanjut dapat ditentukan. Jabatan Penjara juga bersedia untuk melaksanakan sebarang arahan rasmi yang diterima daripada pihak berkuasa berkenaan selaras peruntukan undang-undang, peruntukan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Sehubungan itu, semua pihak diminta merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung pelaksanaan keputusan tersebut. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN berharap Kementerian Kewangan MOF mengekalkan subsidi bahan api dan bantuan berkaitan sara hidup dalam belanjawan 2027. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata langkah itu penting bagi membantu meringankan beban rakyat susulan peningkatan harga bahan api global yang memberi kesan kepada kos sara hidup.
2: Permintaan penting kita kepada MOF supaya kalau di KPDN contohnya, kalau subsidi bahan api SKDS, begitu juga subsidi minyak masak, begitu juga program penyeragaman harga barang untuk Sabah, Sarawak, begitu juga kita mengharapkan sebab ia terkait dengan sara hidup, walaupun bukan di bawah kementerian kita, tapi kita juga mencadangkan, meminta supaya sumbangan tunai melalui sumbangan tunai rahmah sara itu dapat dikekalkan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering di Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi dengan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu meliputi pembinaan semula surau serta menaik taraf Balai Raya Kampung Tebat Kering dan Kampung Bukit Temensu. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan dan lebih baik, selesa dan selamat.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan dilihat mampu meningkatkan kuasa beli isi rumah. Langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata pengguna dengan penggunaan 800 kilowatt jam sebulan boleh menikmati penjimatan sehingga RM47.25 sen, manakala penggunaan antara 600 hingga 750 kilowatt jam membolehkan penjimatan kira-kira RM33 hingga RM44 sebulan.
4: RM47 itu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bantuan awal sebanyak RM5,000 disumbangkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kepada keluarga mangsa kebakaran yang mengorbankan 3 sekeluarga di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Sumbangan itu disampaikan Ketua Pegawai Khas Ahli Parlimen Tambun, Muhammad Hairul Amir Sabri, mewakili Pusat Khidmat Masyarakat Parlimen berkenaan kepada Wakil Keluarga Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad. Beliau berkata pihak pusat berkenaan juga bersedia membantu menyediakan tempat tinggal sementara sekiranya keluarga mangsa memerlukan penginapan sepanjang proses baik pulih rumah berkenaan. Sebanyak 5 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Gua Musang, Kelantan susulan hujan lebat sejak malam tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, 5 PPS berkenaan ialah Masjid Jerum Tekoh, Dewan Orang Ramai Zon 3 Jerum Tekoh, Sekolah Kebangsaan Jerum Tekoh, Balai Raya Felda Cikgu 6 dan Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Seramai 221 mangsa daripada 57 keluarga ditempatkan di pusat berkenaan setakat pukul 1:33 tengah hari tadi. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Malaysia membuka akaun pingat pertama apabila atlet karate negara Devendran Kalyana Sundram meraih gangsa dalam acara komite bawah 55 kg hari ini. Pada aksi penentuan gangsa di Toyohashi Gymnasium, Devendran tampil dominan apabila menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1. Devendran mengumpul 6 mata menusi Yuko dan 1 ipon untuk memastikan kemenangan, manakala Rakesh hanya berjaya menghasilkan 1 Yuko. Sementara itu, skuad sepatah kru lelaki negara menumpaskan tuan rumah Jepun 3-0 dalam aksi pertama kumpulan B acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium hari ini. Walaupun tanpa perjam utama Muhammad Nuraizat Nordin yang cedera dan digantikan Muhammad Syahril Aiman Halim, Malaysia tetap mempamerkan aksi meyakinkan untuk meraih mata pertama. Skuad negara seterusnya akan berdepan Filipina dalam aksi kedua kumpulan B esok. Pada masa sama, skuad hoki lelaki negara bermula garang apabila membelasah Uzbekistan 7-0 dalam aksi pertama kumpulan B. Ketua jurulatih Brandon Kurulan bagaimanapun tidak berpuas hati apabila mengakui pemainnya mengambil sedikit masa untuk mengatasi rasa gemetar sebelum lebih tenang dalam 20 minit terakhir. Brandon turut menetapkan sasaran jelas untuk aksi kedua kumpulan B bagi berdepan pasukan Oman pada Selasa ini. Luar negara, 6 individu bersenjata maut dalam pertempuran dengan tentera dan polis Filipina di wilayah autonomi Bangsa Moro di Mindanao, selatan negara itu pada Sabtu. Kejadian berlaku ketika pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk menahan seorang suspek yang dikendaki atas kesalahan mencuri kenderaan dan pembunuhan. Ketika pasukan keselamatan menghampiri suspek, dia bersama beberapa rakannya didakwa melepaskan tembakan sekaligus mencetuskan pertempuran. Pertempuran berkenaan turut menyebabkan kira-kira 350 penduduk berpindah sementara dari kawasan kediaman mereka. Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmen di bawah perjanjian serta syarat yang ditetapkan Iran. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghir Khalibaf berkata Tehran telah menyampaikan syarat berkenaan menerusi perantara dan tidak akan membuka semula laluan perkapalan strategik itu selagi tuntutannya belum dipenuhi. Sekurang-kurangnya 2 individu terkorban dan sebuah kilang penapisan minyak utama terkesan akibat serangan drone besar-besaran yang menyasarkan Moskow dan kawasan sekitarnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia pertimbang pasukan pengaman ke Yaman. Karate sumbang pingat pertama Malaysia di Sukan Asia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, nyanyi lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: di Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Okay, kini sama dalam Biz On Air yang disiarkan setiap hari di Kedah FM 5.45 minit petang. Kita bersama dengan hari ini pengusaha daripada kedai gunting rambut, Cik Mat. Jadi ceritakan sedikit sejarah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenar Parwis Ahmad bin Haji Nisar Ahmad. Saya dikenali dengan gelaran nama Cik Ahmad, Cik Mat. Okey, saya mewarisi perniagaan gunting rambut ini bermula daripada Tok Wan saya, Muhammad Kasim, dan Muhammad Ali telah menjalankan perniagaan gunting rambut pada tahun 1945 di Pulau Pinang dan berhijrah ke Alustar lebih kurang 1960-an, 50-an sewaktu arwah Tunku Abdul Rahman. Selepas itu, perniagaan itu diwarisi oleh bapa saya, Haji Nisar Ahmad bin Muhammad Kasim. Dan sekarang ni diwarisi oleh kami tiga beradik, iaitu saya, Cik Mat, adik saya Bob dan adik saya yang bongsu Muhammad Fidus. Saya sekarang menetap di Sungai Petani dan membuka cawangan baru di Sungai Petani.
1: Nak tanya sikit, bagaimana dengan untuk menjadi seorang gunting rambut ni, macam mana tu permulaan dia tu?
2: Permulaan dia sebenarnya saya memang berminat untuk menjadi seorang pendandan rambut daripada sewaktu saya kecil lagi. Oleh yang demikian, bapa telah menghantar saya ke satu akademi di Bangkok. Di sana saya dapatkan kursus selama 6 bulan. Selepas daripada itu, saya balik ke Alustar dan berkhidmat bersama ayah. Dan ayah membimbingkan semula dengan cara tradisional yang diwarisi daripada Tok Wan dia. Okey, selepas itu saya kerja dengan ayah lebih kurang 6 tahun. Lepas itu saya sambungkan pengajian saya semula dalam bidang barbering ni di Pulau Pinang di satu kedai, nama dia Academy Top Point yang sangat masyhur lah ketika itu.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu isyak untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu isyak.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati,

Perdana Menteri akan temui Luke, bincang keputusan letak jawatan. Malba tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: berita seterusnya. Situasi perang yang masih berterusan di Yaman belum memungkinkan penempatan pasukan pengaman termasuk dari Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pasukan pengaman lazimnya dihantar selepas pihak yang berkonflik mencapai persetujuan damai.
1: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik. Dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthis. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah, akan ada korban jiwa dan raga.
0: Sehubungan itu, Datuk Seri Muhammad Khalid menegaskan Malaysia tidak akan menghantar pasukan ke Yaman secara bersendirian. Sebarang penugasan perlu berdasarkan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB. Masih konflik di Asia Barat, Iran menetapkan tiga syarat untuk kembali ke meja rundingan bagi menamatkan perang dengan Amerika Syarikat, termasuk menamatkan perang di semua medan, membebaskan dana Iran yang dibekukan serta menamatkan sekatan laut. Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran, Mohsin Rezai berkata, syarat itu telah disampaikan kepada Washington melalui pengantara Qatar dan kini menunggu maklum balas Presiden Donald Trump. Menurutnya, Iran turut bersedia membantu menamatkan konflik antara Arab Saudi dan Yaman selain konflik antara Afghanistan dan Pakistan. Sementara itu, berkait dengan syarat berkenaan, Iran tidak akan membuka semula Selat Hormuz sehingga syarat yang ditetapkannya dipenuhi dan komitmen Amerika Syarikat dilaksanakan. Menurut Speaker Parlimen Iran, Muhammad Bakir Khalibaf, Tehran perlu meneruskan perjuangan dan rundingan secara serentak dalam menghadapi konflik dengan Amerika. Kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro MILF menggerakkan mekanisme damai bersama bagi meredakan ketegangan susulan konflik setempat di kawasan geografi khas. Menurut agensi berita Filipina, jawatan kuasa penyelaras penghentian permusuhan, kumpulan tindakan khas dan pasukan keamanan dan keselamatan bersama telah bekerjasama dengan unit kerajaan tempatan serta komander MILF sejak 16 September. Usaha itu bagi mengelakkan konflik berkenaan memuncak dan memulihkan ketenteraman di komuniti terjejas. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dua pingat gangsa diperoleh menerusi kem karate negara sekaligus memberikan permulaan positif dalam usaha mencapai sasaran 6 pingat dalam temasya kali ini. Pingat pertama dimenangi K. Tevendran yang menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 dalam aksi kumite lelaki bawah 55 kg di Gymnasium Toyohashi. Malaysia kemudian menambah satu lagi gangsa dalam acara kumite lelaki 68 kg menerusi H. Surya Shankar yang menewaskan wakil Vietnam Van Duc Thu 10-2. Sementara itu, skuad badminton berpasukan wanita negara mara ke skuad akhir selepas menewaskan Hong Kong 3-0. K. Lechana menundukkan Lo Sin Yan Happy 21-9-21-16 dalam acara persorangan pertama. Manakala gandingan Pearly Tan dan MT Nah menewaskan Yung Nga Ting Yung Pui Lam 21-11-21-17. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, Perdana Menteri akan temui Lok bincang keputusan letak jawatan. Malbat tidak akan dihantar ke Yaman tanpa mandat PBB. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Sahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

20 September 1969, draft Perjanjian Cukai Malaysia Selon ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1969, draft perjanjian antara Malaysia dengan Ceylon, Sri Lanka bagi mengelakkan cukai berganda ditandatangani di Kuala Lumpur. Draft perjanjian ini ditandatangani oleh Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif bin Abdul Samad, Setiausaha Tetap Perbendaharaan bagi pihak Malaysia, dan Encik S. Sitampalam, Pesuruh Jaya Hasil Dalam Negeri, Ceylon menandatangani bagi pihak Ceylon. Seterusnya, draft perjanjian tersebut dikemukakan kepada kerajaan kedua-dua buah negara untuk pengesahan. Yang Berbahagia Tan Sri Mohamed Sharif menyatakan bahawa kewujudan perjanjian tersebut akan memberikan pelepasan daripada cukai berganda kepada pembayar cukai di kedua-dua negara dan juga akan membantu menambah baik mekanisme untuk penyelesaian aduan cukai yang mungkin

Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Rubber Nation Kedah FM.

Music Express. 45 minit lagu-lagu tanpa henti menerusi Music Express 9:15 hingga 10 malam di Kedah.

0: hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan atau menghentikan aktiviti luar ketika keadaan jerebu, khususnya apabila kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Pada masa yang sama, elakkan dan hentikan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi keadaan jerebu serta menjejaskan kesihatan masyarakat dan alam sekitar. Antara langkah yang boleh diambil ialah menggunakan pelitup muka apabila perlu, minum air secukupnya dan sentiasa memantau status kualiti udara semasa. Lindungi kesihatan anda, keluarga dan orang di sekeliling. Patuhi nasihat serta arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
2: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.

Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.

0: Tali pinggang keledar dalam kereta tu bukan sekadar aksesori dalam kereta je. Ia pelindung nyawa bila ada kecemasan nanti. Pakai setiap kali mandu, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Rasuah Malaysia wujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: oleh Suruhanjaya Security Malaysia. Radio Kedah.
1: Ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM, sentiasa di hati bagi anda yang berada di Jelantur Pahang. Dengarkan suara saya, nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya, anda terus ke frekuensi 93.5 berkala di Johor Bahru dan juga di Singapura. Apa khabar? Terus dengarkan kami menerusi 105.7 bagi warga Kota Bahru Kelantan, 101.9 dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5. dan bagi anda yang ingin dengarkan menerusi telefon bimbit ataupun dengarkan di mana sahaja, muat turun RTM Klik, anda boleh dengarkan kami di mana sahaja dan juga melalui menerusi portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu khusus untuk anda. Terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah

Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal bersama dengan National FM sentiasa di hati. Bagi warga Kuantan Pahang pada waktu ini, selamat pagi saya ucapkan. Terus mendengarkan menerusi frekuensi 107.1 di Macang Kelantan, juga anda mendengarkan kami di frekuensi 96.5. Manakala di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6 dan di Mersing 90.9. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh ikuti. Dan juga seperti biasa, saranan saya juga untuk anda boleh muat turun RTM Klik di telefon bimbit dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik. Bukan sekadar hanya mendengar radio, tetapi juga boleh tonton pelbagai program-program menarik seperti program dokumentari, program hiburan, program agama dan juga pelbagai lagi yang disediakan untuk anda. Semestinya percuma. Terus kekal bersama kami, National FM.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Pahang Barat boleh dengarkan Nasional FM di frekuensi 95.3 di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7, dari Kuantan Pahang 107.1, dan juga bagi mereka yang berada di Macang, Kelantan 96.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM. Anda boleh dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Semestinya pelbagai lagu dan juga pelbagai informasi yang tepat dan saya akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Terus bersama kami. Ini dia lagu daripada Data Permaisuri. Semoga terhibur. Nasional FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. National FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi mereka yang baru mendengarkan National FM. Saya Aizad Azam terus temankan anda untuk jam yang seterusnya ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan selepas ini kita akan dengarkan siaran Raudah yang bertajuk Istilah Fiqah yang Perlu Kita Fahami Dalam Kehidupan Seharian, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Hassan Al-Fadli bin Abdul Rahman yang merupakan Imam Masjid Negara dan rakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur oleh penerbitnya Nin Aidawati binti Yusuf. Sama-sama kita dengarkan nanti, dan sebelum itu kita dengarkan lagu ini daripada Faizah Tahir, Sampai Syurga. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Ia boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Dalam keadaan tertentu, ia boleh mengancam nyawa. Amalkan tahap kebersihan diri seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin. Buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup selepas digunakan. Jarakkan diri dari individu yang dijangkiti virus influenza. Sekiranya anda menghidapi jangkitan influenza, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai. Pesanan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Radio RTM.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia mengadakan pertemuan dengan Menteri Pengangkutan Angeline Duke dalam tempoh terdekat berhubung keputusan Setiausaha Agung DAP itu untuk meletak jawatan Menteri. Datuk Seri Anwar menjelaskan beliau sudah maklum mengenai perkara itu namun masih belum ada sebarang perbincangan secara terperinci berikutan kekangan masa serta jadual kedua-duanya keluar negara.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah. Terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk perasuah-perasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen pentadbirannya dalam memerangi rasuah kekal tanpa kompromi sama ada kes profil tinggi mahupun kesalahan berskala kecil. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan Pakatan Harapan PH. Beliau yang juga pengerusi PH memaklumkan perkara berkaitan cadangan tersebut diserahkan kepada Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu sambil menegaskan Malaysia adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahans, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Cadangan mewujudkan Akta Tahanan Rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara memandangkan masih menunggu proses perbicaraan selain dapat memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baharu. Jelasnya, beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri sejak tahun 2024. Sementara itu, Jabatan Penjara Malaysia menunggu pemakluman rasmi berhubung keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Jabatan itu memaklumkan sebarang tindakan lanjut akan dilaksanakan selaras peruntukan undang-undang, peraturan penjara serta tata cara dan prosedur yang berkuat kuasa. Jumaat lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada Datuk Seri Najib dengan membenarkan baki hukuman dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028 yang tertakluk kepada syarat-syarat ditetapkan. Susulan konflik di Yaman, Malaysia berpandukan keputusan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sekiranya terdapat cadangan untuk menghantar pasukan pengaman Malaysia Battalion Malbat ke negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan berkenaan tidak dibuat secara bersendirian, sebaliknya mengambil kira pendirian dan keputusan PBB.
2: Yaman ni, dia ada negara Yaman yang kita ada hubungan diplomatik dan ada satu lagi kawasan Yaman ni yang diduduki oleh kumpulan Houthi. Kumpulan Houthi ni, dia yang sedang berkonflik dengan Saudi. PBB tu bila katakanlah negara-negara yang berkonflik itu bertuju untuk membawa perdamaian, maka kita hantar pasukan pendamai, pasukan pengaman untuk pastikan syarat-syarat perdamaian tu dihormati oleh semua pihak. Yang ini sedang perang. Sedang perang, lalu you masuk tengah-tengah akan ada korban jiwa dan raga.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Berita seterusnya. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
3: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
4: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
3: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
5: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah cerobu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
3: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, eko dan agro pelancongan, TVET serta pembasmian kemiskinan, bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM, Jakarta, Indonesia.
0: Terima kasih Ashikin. Situasi cerobu ketika ini, sebanyak 24 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU bertahap tidak sihat setakat pukul 6.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 169, diikuti Kapit 163 dan Sri Aman 160. Manakala 38 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 6 kawasan berada pada tahap baik. Perkembangan luar negara, angka kematian tragedi kapal KM Virgo Transport 8 yang karam di Laut Jawa meningkat kepada 10 orang selepas 3 lagi mayat ditemukan. Seramai 108 penumpang terselamat, manakala 125 lagi masih hilang. Operasi mencari dan melamat sebelum ini terjejas akibat angin kencang, ombak tinggi dan arus deras. Pasukan penyelam kini mula memasuki kapal yang tenggelam di perairan Masalembu itu bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Proses pengundian pilihan raya Parlimen Rusia selama 3 hari berakhir. Meskipun pusat pengundian ditutup di tengah-tengah serangan drone terbesar oleh Ukraine di Moskow, pihak berkuasa melaporkan gangguan serangan siber terhadap sistem pengundian elektronik, namun menegaskan proses pemilihan Duma Negara tetap berjalan lancar. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan serangan berskala penuh terhadap Ukraine pada Februari 2022. Sukan bola sepak Piala FA, Kuala Lumpur City FC mempamerkan kebangkitan dramatik untuk mengikat DPMM FC 3 sama pada aksi skor akhir pertama di Stadium Negara Hasanal Bolkiah, Barakas, Brunei malam tadi. Sementara itu, JDT membawa bekalan selesa ke aksi timbal balik selepas membelasah Penang FC 7-2 di Stadium Bandaraya, Georgetown. Satu lagi perlawanan menyaksikan Kelantan City FC dan Kuching City terikat tanpa jaringan di Kota Baru menjelang aksi timbal balik Oktober depan bagi menentukan slot ke separuh akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karier MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Satu ikrar pertahan perpaduan negara. Pasukan pengaman ke Yaman tetakluk keputusan PBB. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.